0: sabc.co.za hu ḓo tendelwa a thoma o rumela sa izwi u tshi tou vha na tshivhalo tsho tendelwaho nga ḓuvha.
1: Vha muimbi o bvelelaho kana ane a ṱoḓa u bvelela, nahone vha takalela muzika wavho u tshilela radioni, wa thetsheleswa nga lushaka. Arali zwo ralo, muzika u konaho nahone u sasemani ndi une ra ṱoḓa wone. Kha vha rumele muzika ri pfe vhutsila havho. Vha rumela kha music@parapara.fm.co.za. Ri ṱanganedza muzika wa lushaka lufhio na lufhio. Parapara FM.
2: Hoyindi tikole phadze.
3: Dinne shandukani velo lukwareni.
2: Harbe rothe musumuro skala pano. Awari avura roskala, awari avura. Kambe kana mushumo ya dziro.